Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Midt i byen, midt i Bodø.

Sand, et tog i galopp. Nu krysser vi grensene, vi klarer ikke stoppe.

0: Dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette 8000 Bodø.

Midt i byen, midt i Bodø. FM 8000. Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø.

0: Bodø. 8000.
1: Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je

gravitasjon. Lyser stjernene midt på dagen? Hvem skal du ringe når du savner noen? Hvem står i døra og roper du skal inn? Hvem holder med deg i motvind? Hvem følger med så du treffer siste trinn? Hvem skulle jeg elska hvis du ikke fantes? Hva skulle jeg brukt hele hjertet på? Hvor skulle jeg sendt mine gode tanker? Hvem skulle jeg vært glad i og sinna på? Hvordan veit jeg at du skjønner hvor du skal? Hvor kan jeg måle om du har det bra?